یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 25 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشیمیسو نے کہا ہے کہ یہ حقیقت کہ جاپانی ججز 2 بڑی بین الاقوامی عدالتوں کی سربراہی کر رہے ہیں بین الاقوامی عدالتی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے جاپان کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ موتیگی نے ٹوکیو میں 4th ٹوکیو بین الاقوامی قانون مذاکرے کے افتتاحی دورانیے میں پیر کے روز ایک ویڈیو پیغام دیا۔ وزارت خارجہ اس مذاکرے کا اہتمام ایشیائی اور افریقی ممالک کے سرکاری عہدیداروں کو بین الاقوامی قانون کی درست معلومات فراہم کرنے کے لیے کرتی ہے۔ موتیگی نے کہا، چونکہ ہمارے بنائے ہوئے بین الاقوامی نظام کو بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، ہم ایک انتہائی اہم دور میں رہ رہے ہیں جو اس بات کا تعین کرے گا کہ عالمی برادری مجموعی طور پر قانون کی حکمرانی پر مبنی آزاد اور کھلے بین الاقوامی نظام کا دفاع کر سکتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاپان تنازعات کے پرامن حل اور قانونی نظام کو برقرار رکھنے میں بین الاقوامی عدالتی اداروں کے کردار کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ان اداروں کو مضبوط بنانے میں متحرک انداز میں سرگرم عمل رہا ہے۔ موتیگی نے زور دے کر کہا کہ ہماری اجتماعی کوششوں کی عکاسی بین الاقوامی عدالت انصاف اور بین الاقوامی فوجداری عدالت دونوں کی صدارت میں ہوتی ہے جو جاپانی ججوں کے پاس ہے۔ حکومت جاپان نے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کے لیے فیس میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کی کابینہ کے اجلاس میں منگل کے روز منظوری دی گئی اور یہ امیگریشن کنٹرول قانون میں ایک نظر ثانی کے مطابق 1 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا۔ مستقل رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنے کی فیس موجودہ 10,000 ین یعنی تقریباً $63 سے بڑھا کر 2,00,000 ین یعنی $1,250 سے زیادہ کر دی جائے گی۔ یہ طریقہ کار صرف بالمشافہ طور پر کیا جا سکتا ہے۔ رہائشی حیثیت کی تجدید یا تبدیلی کی موجودہ فیس سرکاری کاؤنٹر پر 6,000 ین یعنی تقریباً $38 اور آن لائن 5,500 ین یعنی تقریباً $35 مقرر ہے۔ 3 ماہ تک قیام کے لیے کاؤنٹرز اور آن لائن دونوں پر فیس بڑھا کر 10,000 ین یعنی تقریباً $63 کر دی جائے گی۔ 1 سال کے قیام کے لیے فیس بڑھا کر کاؤنٹر پر 33,000 ین یعنی $205 سے زیادہ اور آن لائن 27,000 ین یعنی تقریباً $170 کر دی جائے گی۔ 5 سال یا اس سے زیادہ قیام کی فیس کاؤنٹر پر 75,000 ین یعنی تقریباً $470 اور آن لائن 65,000 ین یعنی $400 سے زیادہ کر دی جائے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پناہ گزین قرار دیے جانے والے افراد سمیت مالی مشکلات کا سامنا کرنے والے درخواست دہندگان کی فیسوں میں کمی کرے گی۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ NHK کو معلوم ہوا ہے کہ شمال مشرقی جاپان کے فکوشیما پریفیکچر میں واقع فکوشیما دائیچی جوہری بجلی گھر میں 2011 کے حادثے کے بعد آلودگی ختم کرنے کے کام کے دوران ہٹائی گئی مٹی کو ٹوکیو سے باہر دو مقامات پر دوبارہ استعمال کیا جانے والا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت جاپان ٹوکیو کے ہمسایہ سائتاما شہر اور سیندائی شہر میں مرکزی حکومت کے دفتر کے احاطے کی زمینوں پر اس مٹی کے استعمال کا بندوبست کرنے کے آخری مراحل میں ہے۔ مذکورہ مٹی کو فکوشیما پریفیکچر میں عارضی اسٹوریج کی جگہوں میں رکھا گیا ہے۔ قانون کے مطابق اسے مارچ 2045 تک اس پریفیکچر سے باہر لازمی ٹھکانے لگانا ہوگا۔ حکومت ملک بھر میں عوامی کاموں اور دیگر منصوبوں کے لیے کم تابکار مادوں کی حامل مٹی کو دوبارہ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ حتمی تلفی کرنے کے لیے حجم کو کم کیا جا سکے۔ حکومت اس منصوبے کے ادراک کو فروغ دینے کے لیے مذکورہ مٹی کو گزشتہ سال سے ٹوکیو میں وزیراعظم دفتر اور مرکزی حکومت کی وزارتوں اور ایجنسیوں کے مقامات پر استعمال کر رہی ہے۔ اس مٹی کو ٹوکیو میں دوبارہ استعمال کی جگہوں پر پھولوں کی کیاریوں اور دیگر جگہوں میں رکھا گیا ہے۔ اس میں فی کلوگرام 8000 بیکریل سے زیادہ تابکار سیزیم نہیں ہے جو حکومت کا مقرر کردہ معیار ہے۔ اس مٹی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اوپر عام مٹی ڈالی جاتی ہے۔ جنوب مغربی جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں حالیہ شدید زلزلوں کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی بے بنیاد معلومات پھیل گئیں کہ انخلائی پناہ گاہوں میں مقیم مسلمانوں نے وہاں پیش کیے جانے والے سور کے پکوان کے بارے میں شکایات کر کے مسائل پیدا کیے۔ مسلمان مذہبی وجوہات کی بنا پر سور کا گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ NHK نے کوماموتو پریفیکچر کی حکومت کے حکام اور پریفیکچر میں 38 مقامی بلدیات کے عہدیداروں کا انٹرویو کیا جنہوں نے پناہ گاہیں قائم کی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ گزشتہ ماہ کوماموتو میں آنے والے زلزلوں کے بعد سے ایکس، تھریڈز اور دیگر سوشل میڈیا پر تبصرے شائع کیے گئے ہیں کہ مسلمانوں نے امدادی خوراک کے طور پر پیش کیے جانے والے سور کے گوشت والے میسو سوپ کے بارے میں شکایات کیں۔ اس طرح کی پوسٹوں کو کل 16 ملین سے زیادہ مرتبہ دیکھا گیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ پوسٹیں زلزلہ آنے سے پہلے کیے گئے آن لائن تبصرے پر مبنی تھیں۔ دراصل پریفیکچر میں مسلمانوں کا ایک گروپ اور بین الاقوامی غیر منافع جاتی ادارے زلزلے سے متاثرہ مسلمانوں کے لیے امدادی سامان پہنچا رہے تھے۔ کوماموتو پریفیکچر کے ایک اہلکار نے NHK کو بتایا کہ پناہ گاہوں میں ایسی کوئی الجھن نہیں تھی اور کسی بھی مسلمان نے کوئی ایسی شکایت نہیں کی کہ وہ امدادی خوراک کے طور پر پیش کیے جانے والے سور کا پکوان کھانے سے قاصر ہے۔ کوماموتو اسلامک سینٹر کے سربراہ نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ اس طرح کی پوسٹیں آن لائن پھیلائی جا رہی ہیں کیونکہ کچھ لوگ انہیں سچ سمجھ کر یقین کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جعلی خبروں کو نظر انداز کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 25 سال سے جاپان میں رہ رہے ہیں اور حال ہی میں وہ مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جاپانی عوام انہیں بتائیں کہ کیا ملک میں مسلمانوں میں کچھ غلط ہے اور وہ اسلام کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشیمیسو نے کہا ہے کہ یہ حقیقت کہ جاپانی ججز دو بڑی بین الاقوامی عدالتوں کی سربراہی کر رہے ہیں، بین الاقوامی عدالتی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے جاپان کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہے۔ حکومت جاپان نے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کے لیے فیس میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کی کابینہ کے اجلاس میں منگل کے روز منظوری دی گئی اور یہ امیگریشن کنٹرول قانون میں ایک نظر ثانی کے مطابق 1 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 26واں سبق ایک سے زائد تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم چیری کے پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے بارے میں بتائیں گے۔
1: میا اور کائتو ہاروسا ہاؤس کی روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان کے ساتھ اوہانامی یعنی چیری کے پھول دیکھنے کے لیے ایک پارک میں ہیں۔ جاپان میں موسم بہار میں اوہانامی یعنی چیری کی خوبصورت گلابی پھولوں سے لطف اندوز ہونے کا رواج پایا جاتا ہے۔ لوگ پھولوں سے لدے چیری کے درختوں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے یا درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھاتے پیتے ہوئے پکنک مناتے ہیں۔
0: تام اور اس کے ساتھی بھی چیری کے درخت کے نیچے چادر بچھا کر بیٹھ گئے ہیں، دیکھیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے سبق نمبر 26 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: او بینٹو دا یو، بوکو گا تسوکتتا دا، دوزو۔
3: کیرے، سوگوئی، ایتاداکیماس۔ کونو تاماگو یاکی اماکتے اویشی دس۔
4: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے۔
2: بوکو شیفو نی ناریتائی دا۔
4: ایی نے۔
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو کھانے کا ایک ڈبہ چادر پر رکھ کر کہتا ہے،
2: او بینٹو دا یو،
0: یہ ہے کھانے کا ڈبہ،
2: بوکو گا تسوکتتا دا، دوزو،
0: میں نے بنایا ہے، یہ لیں۔
1: میاں کھانے کی رنگ برنگی خوبصورت اشیاء دیکھ کر حیرانی سے کہتی ہے،
3: کیرے،
0: بہت خوبصورت ہے۔
1: تام بھی کھانا دیکھ کر متاثر ہے، وہ کہتی ہے،
3: سوگوئی،
0: شاندار،
3: ایتاداکیماس۔
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: تام کھانا شروع کرتی ہے اور پہلے جب